komburamuso walembe faso ta lamunugola kale ya bugoka malenguro kuima bugoka malenguro walasi iya mina fonyana kumala mogo chama nunga ilali bimusoko inoche.